Så fik vi åbnet time mellem 7 og 8 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde med 80'er nostalgi for Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Senere i denne time inden kl. 8, blandt andet toner fra Mariah Carey og Dream Lover. Vi skal nyde Peter Fordin og Jimmy Jørgensen på Vent på mig. Erasure kommer og giver os stop. Og Nick Kershaw spørger, wouldn't it be good? Allerførst, så skal vi have fat i en lille sjæler. Den kommer fra Big Mountain. Baby, I love your way. Søndag morgen på Radio Alfa. Come on.

Et godt gammelt nummer her fra Anne Linnet og Under den Hvide Bro. Vi har også fat i The Cardigans og Loveful. Så er der ellers svenske toner på programmet. Det er ABBA. Her kommer de med Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight. Come on.

Go Wester ved Close Our Eyes. Og så velkommen her til timen 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til klokken 18. Og her er det Will Smith på Radio Alfa og Men in Black.

ikke Grand Prix-sang, Chanel and Evergreen her på Radio Alfa og In a Moment Like This. Og så er der nyheder her kl. 16, og efter nyhederne, Wham og Freedom Song, den første sang i næste time. Ha' det, Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart på Radio Alfa.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.